ולי יקה וחתן כושור צ'מרטקן צנוג דמקרה אין ז'מדו אינס כזמות כאן צ'ילים סירלי